0: ẹni ẹsùn pa yẹ di bẹ yi wa yẹ abofo ni nyina se
1: ẹni onyam kan ni ti

bonin be wonta fo fisa yesu di eno na ya bosu hey na me se wo bonu jidi mwa e ya fo be ya di fo yesu di hey na ya bosu na me se yesu di na ya maso ya maso awon wodi eno na ya maso Yamaso, exchange to me in a row. Say, what about no, Didi?

Sinyame Abraham yame. Wadishaba minyami tuweje uname. Usena upata se yudi na ye. Wonyamie kwa ma wokuno. Wonyamie kwa ma usena upata. Wonyamie kwa ma.

otu ya re ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he malo ikolo wase ilo wase awuru

Wakuma yimwo ni wadwini nem sika pe na suto uyonko ikaso nya sika yoponi ahweye sika pe bebre wabusha bebi ya huwa wuko osie ni kula towa ya faya ni huli ya no enemi nuni ya no plese ya beko kule ni mungu oni ya ya huya nyamikusu wa hopo koko etufo ni jai ebra yesu ehina na nanfest eni wajube nyina asayi ejuma asayi nyina achila se wuli utiko sebe bi nenemi kafu yesu ma use za ube peja uza kache ura de se ura de jimia ura yesu kisu wa ye krado so ube jiu apen bima uji shasi ya unia wapri uji se ebra ebeyi a yesu kisu akini ebeyi wapri sobe kobi so unye wiasi ya jani nyina na abedi asa wafura uwa ube huyam kuna mu ya kuna mu nube chino se hey adua mame akwasi bebi ya uko niyo etuwe Nkwa woda wano wajaji uwe yi Sheye Nebra yesu Neto uho Namiku sunu kasa Toho Masamuno Toho Metumano Toho metumane nyamedi ya nose Fendi dino Kofrem Wendina ho Etina siye Uwa Beko hebe Sani antikris Okanya Wenyame Ewa wafwa